Maður hér í hana har menn kom og kæmer basne fjóra kom og kæmer basne gætskak gílinn skartel happy lager hæju nung og týrna hóðan snak týr í mjóga nager kom og kæmer basne fjóra bíadsen trú píinu spyrin fóinnjúk nátt jélga nátt gæskel garagel kalam verel smernu malkin natsnum nátt kumú